0: i det bløde mitt så kaffe. Det er jus. Det var jus. En part stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.